0: Jólabor og Hullibranda. Haldi jólavastna og Hullibranda. Vi hava góa mat, húnal í hölir og mega góa tannast. Búileik en 15. oktober og fáina mannlegáfi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jólamaten heimví. Búileik á brandan.fo eller ring 3252-00. Vi sútjast á Hullibranda.
1: Milano, her Italia byrjar. Njóð sumari og Italia og flygg beinleis ur följum The Atlantic Airways. Sölan til Milano är byrjan. Einvegis ferasegel ur 1458 kronor. Kjöp ferna nu av atlantic.fo.

Mistral-lykke skiftet og I eitjene. Frutja deg en leier deg en, for eitjen vi kjenner danske Mistral-serfer-engjennom Kenneth Pøhassen. Og I hese sambandet leder vi 30% I avslottet av danske prøvnån og på alt Mistral. Du har rast 30% av danske prøvnån. Så mangler det en skenk, en kjøvarpår, en bøkarjål eller nattpår, så det nå. Vi bjør sjølvande kake og kaffe. Vi suttjast og I eitjene og eitjene frutja deg en leier deg en til Mistral-lykke skiftet.